0: прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
1: Pokračováte ve výkladu Markova evangelia. Budeme v sobotu ve 20 hodin 15 minut. Pořad můžete ke kořenům najdete na podcastových platformách či na webu Rádia 7.